Mega di na kabos kudu sutino to bine ko ngavi insan po kyo iti na po toluo do lupus kamay di nga iso toluo di mangaso do kavakasan do suang tinan do toko kumuzon is system antibody do toko bo inumbo do iti is system antibody do toko mangaso diti cell id suang do tinan do toko sondi gisom na do kapanak do toluo kamay di teko keradangan kada bos o suvay mangaso diti kapangumbak diti iti suang tinanto ko mega diti kuhit iti pihangadan iti tuva huhunso dito ko tutok iti o sel za do to ko ngavi mangumbak diho iti ngavi o pomapahan do to ko kyo iti no iti tolo do lupus iti nung au sikapan teko au iva don nga kapamujul lakin niya pon iti tolo ano dati ay pangusap ikano dong mangusap diti tolo aiso po datuk bat nakatantu bo muntok di tituluo nga kawasado ivadon kawasado ivadon kiva nagi di ti tukbati nakotaunda nga au po kanu do ano ka magya di manak do kohingasan di atus piatus kamay di dadi muntok da umivad di ho tabinay ko ngavi sengyan na po do iso no sengyan na po do mamanaw nga masiti do mamaguna do pazong tu iti na po talua do lupus nga mantad iti indaman ko do osidangan do tadaw ikaw pangumbak do kuhit do tokaw dadi sengyan na po do humabus teka mamanaw masiti na do mamaguna do pazong kada do indaman ko adadang iti hinasu do tadaw iso diho kinamando ano ka magyadi kada kaindamay agumuo pamusaw ha iindamando avagat ka sa pamamusaw nga kanun nagi do manak teko diti toluo do lupus bo aha iho no tabi na ko nga vi vokon iti kapoyhan ko kumay diti toluo lupus i apagaw i agumu tumazan sa do agumu po iti tuhun nga vi do tokaw do au na koyho au na kalati ano ka mazan iti toluo nung au na po sikapan do mamahingos nga kahigaganan iti gisom na kapamujul do kiniapon dali ka na mo kinungo vago do hozo miyampay toko di Jesse Saladik pinikunaman.